0: Stanley Samuelsen sang her om tann søsta Garfuglen.
1: Søsta Garfuglen, ja, og som Johan sier til, tutninger mykje vi bor der, dikker vajo. Det jo med oss som nekverføringer dama ser av vel.
0: Ja, og så det de som sier, snik, nei.
1: Ja, ja, så det høres nye an på om du kokar, støtjer, skrattlar, alt det, alt det. Ja, ja.
0: Man, det smakar otroligt.
1: Man känner sig här i mynt när någon sitter vid en sån här och så drippar. Så renner faktiskt ner efter, kan man säga.
0: Ja, drippar av albåan.
1: Drippar av albåan ner till läschen här. Öjligt svansmännen.
0: Det är här drylaren kommer in.
1: Akkurat, så drippar man till och ju teker man allt upp. Nej, jag har alltid att det är öliga gå med. Och också, apropå härvest, Ellen. Och att äta härvest, jag fann i förstortliga och i arkivet. Jag vet att det var en stortlig herre av sinne som heter Mads Jakobsen.
0: Mads Jakobsen?
1: Ja.
0: Yeah.
1: Han hejt här fyra att rincha imsastan och nu var det så att han blev så svänkr. Mm. Nämligen efter härvest. Ska vi sluka höra
0: hur
1: det här gick?
2: Kjøpt om hevestetøyen ikke for en gåvart hver måneder, så har dere med vår Mads Jakobsen finnes hentor av noen hevestom. Korsene vet Mads Jakobsen ikke hvordan han skal hegre i hevestene, så han og vinnfeltene kunne få seg en bedre bita. Tøyskild rinner handlene med at stå i havn for å vite om de kunne hjelpe seg, så han og vinnfeltene kunne slippe røgnene måltøy ved gåvån hevestom.
3: Sitte?
4: God dag, det er Mads Jakobsen.
3: Ja.
4: Se, vi sidder her nu i aften og har sådan en lille fest.
3: Okay.
4: Og så tænkte vi skulle have noget godt at spise.
3: Ja.
4: Ja. Og jeg har nogle havhester.
3: Vi?
4: Jeg har nogle havhester.
3: Har du?
4: Ja, det er det der fugle der, ikke?
3: Ja.
4: Ja. Og så tænkte vi, at det måske var en idé, at vi kom derned til jer og fik den stegt eller grillet.
3: Vent lige lidt.
5: Det er jeg
3: Orden, hvis du ringer tilbage om 10 minutter eller sådan noget.
4: Ja, men se, altså, de er heller ikke blevet plukket. Så det ville være utrolig godt, hvis I kunne give en hånd med.
3: Nej, undskyld, det kan vi ikke.
4: Jamen, hvorfor ikke det?
3: Altså, mener du... Hvad mener du?
4: Altså, plukke fjerne af.
3: Nej, det kan jeg ikke.
4: Altså, de er nye fanget. Altså, vi har fanget dem i dag.
3: Jamen, hvorfor kan jeg ikke selv gøre det, eller?
4: Jamen altså, jeg har fået at vide, at det er sådan noget, som I gør på alle pølsevogne og grillbare.
3: Det er ikke sandt.
4: Jo, altså, at I plukker fjerne, ikke? Og griller den, steger den.
3: Nej, det har vi aldrig prøvet for før.
4: Har I ikke det?
3: Nej.
4: Det var sørens.
3: Okay.
4: Altså, det er fordi, altså, jeg ringede til turistinformationen, og de sagde, at jeg skulle gøre det her.
3: Altså, er det sandt?
4: Ja, selvfølgelig da.
3: Vent lige lidt.
5: Det er for, jeg lægger mig og lægger til for. Og så er vi sgu plukke af fjerne. Og så er jeg ganske fast, at jeg kan ikke mene det. Altså, jeg spurgte mig om mig til det. Jeg selvfølgelig vil få ikke. Han är riktigt om jag skulle rissla att läsa mig om och det är så att du skulle rinsa till de gröna kvinnorna. Där vill jag säga, så han säger, varför inte? Räkna.
3: Hallå?
4: Ja, hallå?
3: Ja.
4: Alltså, vem snackar jag nu med?
3: En annan pige.
4: En anden pige?
3: Ja.
4: Altså, goddag, det er Mads Jakobsen.
3: Ja.
4: Altså, turistinformationen, de sagde, at jeg skulle henvende mig til jer. For at få havhestene plukket og grillet eller stegt.
3: Jamen, det kan vi ikke.
4: Jamen, det var ikke så godt.
3: Nej.
4: Det er det her, det er Jakobsen fra Ødvart Følger.

Elvis Presley er på sånt om Kentucky Rain, og vi teker en føreskan nå. En føreskan er trett, vi tar det gjort Dreams og Janne. Og i Jesus stedet så la jeg seg, Gåa Morkon, hei Ekon og Horst, sangprøver. Og det skal være ved Sanchenon, han gav løyven og innehald til sin kan tjeva glede og løyven til ankeren som er ved bruk 4-2.

0: Att av er med minnest. Jeg var narki hitte Anne-Sofie Restorff. Fyrra sending. At enda hørte vi fyrsta sats ur Kegelstad trio fyrir klarinett av Mozart. Jens Smith spalte bratsch, Otni Hansen klaver og Marsten Morrison klarinett.
1: Og til vi ber attur vi skrånne løsingen og tøynden færa vi da senda middags tøynløyk.
2: Du erst en så dårande ung.

en av standande verkostar In the Real World, det var Roy Orbison som framförde. Och sanger som man finner, han ser 1994 plattor som heter Mystery Girl. Og det var så en platta som kom ut at han etter Roy Orbison var færen i Herrens händer. Og i halde man kan si en her, nå det var som comeback-plater som er nu i plattpanelen. Og så er det en platta som er kjoltande for å se platen tar mestest enn Roy Orbison er. Og i det framvis ødelig. Ja, nærværende på åksverkene kjoltmannen ved deg i Røttes Jørne, så er det en tøndestemmer som nekve.

Når jeg bliver gammel, gnags, hvor forsanger Peter A.G. Nielsen vil 44 i december 26. Så spørger om han med det som gamle nu, Neivan. Han øl af vision og gnags over SNG ved tonlæk ud i 2026. Og det er jo hvis man er frysker, så kan man klare sig ikke til ganske 100-20, men og fremst lett, ja. Nu Nå får jeg spekulere i noen som kan være så imist og så overforutsigelig. Og jeg vet selv hva jeg gjør det. Men jeg får inn at jeg husker om alder og år som renna og ganga og flikva. Når jeg blir gammel og tar neste resten jeg så har lagt. Åren i ganga leier fra 2023 og det har vært Tucson som gav det ut av.

Hetta var patni utvarspe fra og i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve løtte til rettos. Og Askrande nu ein samandrottur ur morgons editionen.

Chris Cornell, einer der besten Sänger in Hofheimsten. Und han lieber ich mehr. Tui sirti an Scholle für ihr. Und tui werre, so seid auch ein Button etter. Und fram Konan. Black Hole Sun fra für Hofheims. Men lad oss løpe etter en tur i forskning. At man ikke vet hva man skal, skal man alltid løpe etter forskning. Her er så nok tilfeller. Skal til Tove Ditlesen døg i 1946 og 20 år siden heire i Anne Linnet henne ved albumen om Barndommens Gade. Hvors tekster høtte Tove Ditlesen som grunderle. Ja, så nytter som grunderle for friere skriving og tulltjing og ischtjing. Og her er det så Barndommens Gade.

Etta var sendet John Pop-versteren Jakob Magnussen leie til Rettus. Og jeg kan lukka letja træt at åker senda eina ega sending beinleis fra Gran Canaria av Pop-versteren onsdagen klokkan 5 minutter iver 4. Og hun ber heite Pop-versteren ur El Nido.